Thabo le Lebo. Ai nna ke a leboha ka mohoto Monday, ke a leboha ka nnete o ntsha ntho tsa weekend. Se ke le dikobong ke mokgathala. Ntse ke re fela ka hloho ke le ka dikobong. Tlasa hore motho no sebedisitse le mala o ntsha tsa weekend. Ai. Fela ke sharp ke hantle. Tankos mo le bontumeng ka tumo le pare.